0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz.

0: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5.

0: Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos.

0: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5.

0: alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos

Moi boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Marcos Villar está nos controles técnicos, que vos fala unha vez máis Vieito Romero. No programa de hoxe imos escoitar música galega, música de dúas propostas propiamente galegas. Na primeira parte imos escoitar a música de Carlos Núñez, o traballo Alborada do Brasil, un traballo editado no ano 2009. Abriríamos o programa escoitando pues, precisamente un tema chamado Alborada de Rosalía, e imos continuar con outra das músicas deste Alborada do Brasil. Este tema chamase Nao Bretoa.

0: Hola a todos, son Carlos Núñez. Aquí estamos nun mundo de músicas. Eu tamén quero ser como Vieito. Eu quero ter esa coleta maravillosa chea de inspiración, de música, de ilusión. Nada, un placer estar aquí con todos vos y disfrutar de estas músicas que son maravillosas.
1: Ben, pois aquí seguimos en un mundo de músicas. Lembrade que estades na sintonía de Radio Bot. No programa de hoxe estamos escoitando música galega. Nesta primeira parte do programa estamos o traballo Alborada do Brasil, un traballo claramente inspirado nas músicas brasileiras, tamén pois nesa influencia dos galegos na música de Brasil. Carlos fixo este traballo inspirado pois a través do seu bisavó. Do seu avó Albino, bueno, pues sacou este traballo maravilloso titulado así, Alborada do Brasil, ya da no ano 2009. Imos con outra das cancións, Xotes Universitarios.
2: No século XVI, um marinheiro chamado Caramuru aportou aqui nessa praia e fundou essa cidade.

0: Soy David, de Brigantia, el País Vasco. Un saludo para toda la gente de Un Mundo de Músicas. Y bueno, un abrazo para toda la gente de Galicia y toda la gente que nos escucha en toda España. Muchísimas gracias, hasta pronto.
1: Pues continuamos o programa dedicado a música galega. Na primeira parte escoitábamos a música de Carlos Núñez, traballo Alborada do Brasil do ano 2009. Vamos agora coa música de Luarna Lubre, traballo Saudade do ano 2005. Vamos escoitar varias músicas, a primeira delas unha composición, músico galego Miro Casabella, e esta é a versión de Luarna Lubre. Isto chamase Desterro.

0: Hola, eu son Fernando Barroso.
1: Onde é, Fernandón?
2: Hola, sou Luis Peixoto.
0: E somos os Assembly Point e mandamos unha forte aperta a un mundo de música.
3: Pues aquí seguimos en un mundo de músicas, música galega, música de Luar na Lubre, traballo Saudade do ano 2005. Imos con outra música, un poema de Raúl González de Tuñón, chamado Domingo Ferreiro, coa colaboración da mexicana Lila Damos.

continuamos con máis música de Luar na Lubre en esta segunda parte do programa. Imos con un poema de Xavier Cordal, ten un nome Amarante, un topónimo que existe en Galicia, en Portugal e en Brasil. Isto chamas así, ten un nome Amarante.

0: eu son Luis Rodríguez, dobradoiro de gaitas e percusión JR de Carballo, e mando un saúdo á audiencia de Un Mundo de Músicas.
1: Pues isto é Un Mundo de Músicas, sintonía de Radio Voz. Estamos escuitando música galega, música de Luar na Lubre, Traballo Saudade. Este tema aquí de se escuitar de seguido chámase Galego Guajiro.

0: son Manuel Loza, do grupo Montegal, de música folk, celta e tradicional de Galicia. Quero enviar un saludo moi agarimoso para os ointes de Un Mundo de Músicas e para todos os galegos en xeral.
1: Ben, pois chegamos ao remate do programa de hoxe, un programa no que estivemos a escoitar música galega, na primeira parte música de Carlos Núñez, traballo alborada do Brasil, editado no ano 2009, na segunda parte, pois estivemos coa música de Luar na Lugre, traballo Saudade do ano 2005. Imos rematar co tema do Seca Afonso Tu Gitana, neste caso coa colaboración do cantor cubano Pablo Milanés. Con este tema despedimos o programa de hoxe, dicindovos que nos controles técnicos estivo Marcos Villar, falándonos como a sempre Vieito Romero. Muy boa tarde e a ser felices.

¿Qué tal, amigos? Saludos, bienvenidos, Principia Música de tu Vida, una sintonía de Radio Voz. Nesta fin de semana recopilamos cancións típicamente oitenteiras. A década dos 80, e pezas que en algúns casos seguro tiñas xa esquecidas. Recorda, pasen en Facebook a Música da Tua Vida, Radio Voz, en radiovoz.com. No podcast podes atopar e descargar os programas emitidos cos saúdos de Félix Orquera e de Fiction Factory. Os primeiros convidados con este Feels Like Heaven.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a

0: La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
1: Aquí estamos, en La Noche con Esther, seguimos adelante en Radio Voz pensando en esto de florecer y en esto del símil, ¿no? De las flores, ha hablado ahora Chambao del tema de las flores, ¿no? Y de cómo me siento, qué significan las flores, qué significa crecer, qué significa dar frutos. Bueno, qué interesante, ¿no? El paralelismo también. ¿Qué es eso del florecimiento humano? ¿Qué se te ocurre? Esto es Radio Voz. Buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy bien. ¿Qué hace un marunito, pues es?
1: De cierto, ponemos canciones muy bonitas. Habitualmente.
2: Qué voz bonita ten.
1: Sí, Mari de Chamba, de Chambao, es una de las voces más interesantes de la música española, sin duda.
2: Muy bonita. Estaba hablando con Marcos, bueno, después yo escuché la mitad para adelante o por ahí, pero muy bien. Usted sí. Cantó. Todos están bien, pero este también, ¿eh?
1: Está muy bonita, sí. Buscamos música muy interesante que fala de flores, de florecer, efectivamente.
2: Bueno, o que nos gusta o a mí no me gusta, eso no tiene nada que ver.
1: Por eso variamos moito, que así é máis interesante.
2: Así pasa algo para todos.
1: De certo que sí, de certo que sí.
2: Claro.
1: Contanos, pues, que te parece todo isto?
2: Antes de nada, se os que veñen da luna chegan ben aquí, e se volven... A ver se volvo este ano outra vez. Tamén a explorar outros planetas, que queremos saber todo. Eu quero saber todo.
1: Eu a verdade é que a idea de ver a Terra dende ali, que o están comentando precisamente algún dos tripulantes, é algo increíble. Menudas vistas, que maravilla. A lo menos tenemos algunha imaxe, efectivamente.
2: Tenen que ter uns aparatos especialísimos, vou? Pero é interesante. Para mí, eu por menos...
1: Sí.
2: É unha cousa moi interesante, pero que non tardan tanto en volver.
1: Bueno, que non, xa van suficientemente rápido, xa fan bastante rápido.
2: No,
1: pero estamos falando de moi lonxe,
2: Moi lonxe. Pero desta vez tardaron moito en volver.
1: Criaturas. Bueno, van a dar algunha volta por aí.
2: Desde un xa de 50 anos, madre mía, non pode ser.
1: Ah, bueno, sí, claro, claro.
2: Hombre.
1: É que a cousa non debe ser barata, sabes?
2: Xa.
1: Non debe ser nada barata. De feito.
2: Seguramente que non.
1: Claro. Pero bueno, hai que ir para algo, hai que ir para facer algo, porque senón os custos son importantes.
2: Como traen cousas interesantes, volvón, supoño.
1: Sí, agardamos que sí. Xa veremos.
2: Sí. Bueno, é nuestro momento verme que florezo algo ou non.
1: Ti como ves? Como te sientes? Sinteste floreciente ou non?
2: É un este momento, sí.
1: Sí? E como traduces? Que significaría iso?
2: Más o menos se nota cando xa florece.
1: Sí, en que se nota?
2: Non é só florecer na primavera tampouco, como as plantas. Daquela deixaríamos o resto do ano. Temos que florecer sempre que se poida.
1: E como se fai?
2: Todo ano. Non sei como se fai, pero...
1: Claro, pero se decimos temos que, haberá que saber como facer. Claro, porque temos que, non sabemos como facer lo que facemos.
2: Bueno, sempre non podemos florecer aunque queiramos por varios motivos que ocurren na vida. Despois podemos florecer por nós mesmos ou que nos fagan florecer os demais.
1: Ah,
2: sí, sí. Eu, por lo menos, sí.
1: E de que maneira nos pode facer florecer outra persoa? A que te
2: outra
1: refieres,
2: persona?
1: Por exemplo? Sí. Cando dis que nos axudan a florecer os demais, como se fai iso?
2: Non sei, eu cando falo contigo, florezo.
1: E por que? Por que o notas? Como explicarías? Como explicarías?
2: Pois non sei. É como se fora unha cousa abstrata, non? Que non te vexo.
1: Sí.
2: Pero non me fai falta verte. Eu que sei... Ten explicación, pero ao mesmo tempo non é ten. Pero non se digo mentira, digo verdad.
1: Claro, o que pasa é que é por aquí lo de concretar, porque todo isto, claro, temos que pensar como dicilo, non? Se isto se nota, tense que notar algo, dicir, isto de florecer será algo que nos faga sentir mellor, que nos faga sentir peor?
2: Porque me gusta falar con personas que me gusta falar con ellas.
1: Ajá.
2: Y con otras.
1: ¿Y consideras que eso te ayuda a florecer?
2: A me ayuda a florecer.
1: Ajá.
2: Y no me querrás creer, pero yo a veces me digo a mí mismo. Como di aquella frase de fai tempo. Hoy me siento fresh.
1: Ajá.
2: Sí, sí, si estou contento, por varios motivos, o digo. E sempre que sea posible, para que nos imos a facer malas pases. Aunque a veces non é fácil. Pero non podemos levar todo a peito. Aunque teñamos a razón. Como aquel dito, o que sabe perder, sale ganando. Siempre non, pero moitas veces é así. Sí, sí, eu digo xo tal como sinto.
1: E alguna vez te sentiste murcho?
2: Como?
1: Claro, a idea de, non sei se estou utilizando a palabra correcta en galego, en castelán é marchitarse, non? Marchitar.
2: Ah, hombre, de seguro.
1: Claro, y sí, entendemos hombre. A diferencia entre sentirnos florecientes e sentirnos marchitos ou murchos.
2: Vaya, se siente diferencia.
1: ¿En qué se nota? ¿Qué significa estar murcho?
2: Se nota o corazón. Noto todo o organismo do corpo. Eu, polo menos...
1: ¿Cómo se siente unha persoa que se sinta murchada? ¿Cómo se siente? ¿En qué se nota?
2: Nótase o que nos conoce. A mí se me conocen, xa me notan ao momento. Ou eu outra persona que teña de vela de falar con ela varias veces. Eso nota, se nota, sí. Moi fácil. Non se pode... Non se pode... Aunque queira, non o podo... Como se di? Non o podo... Non podo...
1: Disimular.
2: Non podo...
1: Disimular, ver, quizáis. Disimular.
2: ¿Quién?
1: Disimular.
2: Exacto, no puedo disimular.
1: Ajá.
2: Gracias. No puedo disimular porque no son capaz. Otra persona será. Pero... Yo no son capaz. También se me nota la alegría cuando tengo, cuidado. Sí, sí. Si un tengo un beixón... E despois aquel beixón pasou, pois mira, xa parece que estamos noutro mundo diferente. Xa é outro mundo, outro renacer. Hasta que houve outra vez cara noutro momento, outro baixo dico, pero supoño que pasará algo a todos, me imagino. Eso. E se transcurre a vida, máis ou menos, mellor é estar alegre, claro que sí, sempre, pero todo lo queremos, supoño, pero bueno, sempre non se pode tampouco, hai que comprendelo.
1: Xa.
2: Hai que comprendelo.
1: Bueno, hai momentos, non? Nos que quizáis,
2: sí.
1: Pois podamos efectivamente sentirnos mellor e aproveitamos que nos sentimos mellor por esas cousas que pasan ao noso arredor, que nos axudan, non? A sentirnos ben. E hai épocas quizáis nas que estamos especialmente motivados, non? E nos sentimos florecientes, pois pode ser nun aspecto persoal, psicolóxico, de saúde, laboral, afectivo, relacional... Bueno, hai moitos ámbitos, non? Nos que nos podemos sentir máis ou menos florecientes, ou máis ou menos, pois iso, desanimados tamén.
2: Sí, sí, non te has dito ti que cando tiñas alguna... ou tío, ou eu, ou calquera.
1: Sí.
2: Cando temos unha... supoñendo unha... un médico, unha...
1: Sí, unha cita médica.
2: Unha cita, exacto.
1: Unha proba médica, algo, sí.
2: Eso mismo. E despois que nos dan boas noticias, vaya si florecemos.
1: Pois sí.
2: Hombre.
1: Efectivamente. Iso dá tranquilidade ata a próxima, non?
2: Hombre, calquera non pode.
1: É verdade. Claro, normal.
2: Porque sempre pensamos, normal, parece que sí, pero...
1: Sí.
2: Normalmente... Non diría ser así, pero pensamos sempre no malo, o mellor, normalmente.
1: Hombre, hay momentos también para ponerse no peor, en momentos para ponerse no mejor, claro, depende. Depende sí. do momento, sí.
2: Eso. Uh-huh. Pero cuando las noticias son buenas,
1: sí.
2: de eso, o de otras cosas, ¿eh? Que ocurren,
1: o de otras cosas, ocurren. Sí. Efectivamente, puede ser muchos motivos. Y puede haber momentos sí. muy florecientes, efectivamente, que nos podemos sentir francamente bien.
2: Sí, sí.
1: Cierto.
2: Pues hoy también pasaron por aquí, sobre 6 de la tarde, dos aviones vinieron del lado de la Coruña, de Carballo, de Racha, por ahí, bueno. Falaron así con una vecina, dijo ella, creo que eran dos de apagar el humo, porque eran de color naranja, Marelo. ¿No sabes?
1: Sí, una naranja, sí. Sí,
2: sí, uh-huh. Moral, sí.
1: Vaya.
2: Iban en la misma dirección, los dos.
1: Vaya. Uh-huh. Oxe, leveime, francamente, de verdade, un disgusto, porque ademais o vin dende casa. Sabes, isto que se xa o xardín, e de súpeto dis, que pasa aí? Efectivamente, pois era o lume de Ponteareas, e que ademais vía o lume dende casa. Estaba a bastantes quilómetros, pero mirábanse. Efectivamente, estamos a falar, claro, dun incendio que está xurdindo, que está brotando, porque vin prácticamente cando se estaba iniciando. E se veía o lume dende quilómetros. Veías a liña de lume. E o fume, que foi tremendo.
2: Xa, os días que está prohibido poñer queimar.
1: Xa.
2: Incluso os que tiñan o permiso quitado, sacado, bueno, o permiso, que normalmente dura 7 días. Tampouco non lle deixaban queimar.
1: Xa.
2: Aunque só foron as polas así, as polas, bueno.
1: Normal porque canto menos risco haxa, mellor. Sí. Non, sí? Xa sabemos como vai todo isto. É unha mágoa, pero, sabes que pasa? Como son unha urbanita ignorante, podo me permitir dicir o que me pete, sí? Porque xa me presento como unha urbanita ignorante. Os urbanitas ignorantes cremos sinceiramente que é bastante imposible prender un lume e organizar un incendio destas características casualmente. O cal nos leva claro a pensar que efectivamente son provocados e o motivo polo que me siento especialmente enfadada con todo este tipo de historias. Oxe, mosqueime moito. Estaba na casa mirando aquilo e dicindo, pero será posible esta xentuza?
2: Sí.
1: Xentuza. Cando delincuentes.
2: Está prohibido, está para todos, ¿eh? Que non é para... Uh-huh. Por exemplo, se eu saco ese permiso para facer un... para queimar unhas poliscas, e mañá sale a orden que non se pode queimar nada, ese 7 días xa os perdín, xa non me vale.
1: Xa.
2: Entende, xa non o que dixen, sí.
1: Perfectamente, sí, sí.
2: Sí, xa me afecta pa... hasta claro. A próxima vez que tean permiso outra vez.
1: Pois será por algo que hai este tipo de normativos, pero marxe disto, sabemos que ademais, efectivamente, que poda haber unha irresponsabilidade ou que poda producirse un accidente derivado dunha conducta de risco, a maiores diso xa sabemos que hai intención, e que hai xente
2: Hombre,
1: que fai intencionadamente.
2: Vaya, xa intención.
1: Claro. Polo tanto, pois mira, non sei, insisto, os urbanitas ignorantes que non temos nin idea de como funciona o monte, temos dereito a cabrearnos. E ademais a expresarlo en público. E o gallá, que a cousa é moi difícil, xa o sabemos, pero bueno, podome desafogar, non? O gallá caíse todo o peso de toda a lei en riba destes desgraciados.
2: E se empecen cedo.
1: Iso foi unha das cousas que me cabreou. Sabes, varios días de sol, de súpeto deixa de chover uns días, e xa temos estos desgraciados prendendo lume. E de verdade que... Bueno, en fin, non debo deixarme levar polo cabreo, pero de verdade, asqueroso.
2: O xico aire que iba, que facía bastante vento.
1: Aí
2: pues me ayudaba.
1: Efectivamente, estaba cambiando o tempo, estábamos a piques de que comezara a chover, ve unha ventoleira tremenda e xa está. E xa está.
2: Dixe
1: eu, será posible... Desgraciados, perdón, podes decir desgraciado na radio, non? Sí,
2: pode,
1: xentuza.
2: Cosa,
1: xentuza,
2: sí.
1: Xentuza incendiaria. Xentuza.
2: Sí.
1: E os que son cómplices deles e delas, xentuza igual.
2: Xa.
1: Os que saben quen son e non o din. Os que saben quen son e miran para outro lado, mentras o lume arrasa. Xentuza.
2: O lume fai moito daño.
1: Mata.
2: E ás veces non hai... ás veces é fácil de pagar, pero outras veces é moi difícil.
1: Pois precisamente por iso.
2: Sí, sí.
1: Precisamente por iso.
2: E por moitas razóns. Bueno. Chegou a agua aí hoxe?
1: Chegou, perdón?
2: Se chegou a chover agua aí hoxe.
1: Sí, algo choveu. Algo choveu. O que pasa que, claro, levo unhas cuantas horas aquí na emisora e non sei como foi a cousa, pero cando saín da casa, camiño daqui, xa estaba caindo algo. Estaba, cubriuse, estaba como de tormenta, sabes, pero non descargara todavía.
2: Sí, aquí chegaron unhas cingueiras a beira da noite.
1: Sí, algo caiu, pouca cousa, sí. Pero bueno, en fin.
2: Un aire quentísimo, ese.
1: Sí, e un aire moi quente, ademais, notábase, sí, sí, o aire típico de tormenta, de ui, vai caer un aguaceiro, esa sensación.
2: Sí, sí, moito.
1: Efectivamente. Bueno. Pois imos seguir falando de todo isto. Grazas, Uso, por estar con nos, benvido tamén.
2: Gracias.
1: Pasa bonitiña, un saúdo, grazas.
2: Hola.
1: Ata a próxima, bonitiña. Gracias. Bonitiña, ata logo. Esto es Radio Voz, cuéntanos, puedes llamarnos al 981-1344-33. Buenas noches.
3: Hola, Ser, buenas noches.
1: Buenas noches, ¿qué tal, cómo estamos?
3: Ven, ven.
1: Ven, estupendo.
3: Sobre todo día de hoy, ¿eh?
1: Madre sí.
3: Mía. Baixei para fora as tres e cuarto. Un, así, boom, de frente con un calor, ¿qué pasa?
1: Sí, sí.
3: Sí. Como si estuviera en la portela de un forno, ¿eh?
1: Efectivamente, sí, sí, sí, foi unha sensación rarísima.
3: Rarísima.
1: Comezou a nublarse e facía calor e o aire era quente. Sí,
3: casi
1: sí.
3: Estuve en dúas horas ali ao sol, hai que apartarse.
1: Sí, bueno, sí, tremendo.
3: É o que hai,
1: bueno.
3: Isto non é que non controle, porque xa dixeron que despois, mañá ou así, sobre 10, 12 grados menos.
1: Sí, sí.
3: Isto xa que lo a maleta...
1: Claro.
3: Vas a ver o que tens que poñer.
1: E ir cambiando roupa. Así.
3: É verdade.
1: Efectivamente.
3: Eh?
1: Sí, sí, sí. En fin, esta cousa complicada.
3: Nin que fora, mira ti, estaba pensando nas flores, o arrecendo que dan.
1: Sí.
3: Eu paseado desde co perrito xoando para que palí. Piña cada arrecendo, madre,
1: Caritas.
3: As flores que están aí.
1: Sí.
3: Claro, por un lado tamén, pero por outro lado... Os que son, que eu non sei se son ni se non, alérxico, empeza co pichis, pichis.
1: Xa.
3: O noso fillo máis novo ataca lle moitísimo, moitísimo. Bueno, Carlos de Valdoviño, entón
1: vamos
3: ao tema, a ver.
1: Adiante, florezamos, florezamos. Os seres humanos podemos florecer tamén. Como che soa todo
3: claro,
1: isto?
3: Claro, claro. Eu, tal como o penso eu, e vou non explicar de outra maneira, non?
1: Adiante.
3: Os seres humanos... médicos, carpinteiros, pintores, escritores, non? Por exemplo, un poeta que fai unha boa poesía desas que se pegan, que se meten nun... Buah, mira ese señor, como floreceu hoxe, que fixe unha boa labora. É así en cada profesión, non? Entonces, a ver, eu penso que un que se ten por bo profesional... Un día ten que florecer, quitar unha cousa bonita, unha cousa boa, non? A ver, nós aquí, neste programa, florecemos moi a miúdo, non? Porque os temas que tocamos son temas moi, moi interesantes, non? Entonces, sí que é verdad, coa particularidade que se pode dar o caso que o mesmo profesional floreza dúas veces no ano. Que
1: sí.
3: cantas flores hai, nós temos aquí unha, creo que se chaman azaleas. Cando unhas flores hacen dúas veces no ano, non?
1: Sí, de certo. De certo,
3: eso
1: que se pode florecer varias veces o ano, ou se pode...

0: muy, muy interesantes, ¿no? Entonces, sí que é verdad, coa particularidade que se pode dar o caso que o mesmo profesional floreza dúas veces no ano, que sí. cantas flores hai, nós temos aquí unha, creo que se chaman azaleas, cando unhas florecen dúas veces no ano, non?
1: Sí, de certo. De certo, que se pode florecer varias veces o ano, ou se pode florecer en diferentes momentos, e diferentes tipos de floración tamén.
0: Claro, así como outros só florecen para dar os frutos normalmente na primavera, pois mira, hai outros que nos alegran a primavera a más a maiores. Estupendamente, como debe ser. Sí, señor. Pero Dios, o que fixo todo, xa como din, a primavera é unha cousa moi interesante, porque canto non alegran as flores, verdad? E os pobres compañeros da ONCE que non ven, pero polo arrecendo que dan, notase ben que estamos en primavera,
1: Sí.
0: Eu xa estaba así cerca dun naranxo, e dixeu, uau, vaya perfume.
1: Que maravilla.
0: Vaya perfume que se quitaría de aquí, porque...
1: Sí, sí.
0: É como unha respirada. E non se digo nada, que fomos lá para baixo a coñer unha naranxa que temos que se quedan pouquiñas. Buah. Mel bendita, Ai, que boa estaba, madre mía.
1: Que maravilla.
0: Riquísima, Entonces agora espera que veñemos outros. E nada.
1: Ti neste momento sentiríaste floreciente?
0: Bueno, houve tempos que sí, agora... agora, o mellor un día tamén.
1: Sí.
0: Sí, sí. Porque temos que mirar, diría de... autoestimularnos para florecernos. Non sei se está correcto, ben?
1: Sí, bendito, sí, ¿no? está bendito, sí.
0: Porque se estamos mortos, mira como estou, cada pouco... Non.
1: Xa.
0: Tens que reestruturarte, salir e dar un paso a frente. Estamos aquí. Porque se non, ven un supiño de venta, lévanos,
1: Xa.
0: Entón, hai que florecer sempre que se poida. Sempre. Ese é mellor vivir unha outra maneira, non? Porque da tristura, a ver, a mellor hai un día que estás triste, estás, digamos, estás contento, pero a maioria das veces estás alegre, estás escoitando uns paxaros, estás contento e vives feliz. É como vexo eu, non?
1: Sí.
0: É como mesma felicitarte polo tema.
1: De nada, gracias.
0: Mira, contanos. Cando pasou a Navidades, pasou o Carnaval, xa pasou Semana Santa, isto pasa volado, isto,
1: A vida vai moi rápido.
0: Moito.
1: Por iso é interesante aproveitar as cousas, aproveitar os momentos, aproveitar as vidas, non?
0: Claro. Viver cada cousa en cada momento.
1: Sí.
0: Ter marcado aquí, que tal. Por certo, como vivirán os que están alá arriba, que ven a lúa, no, ven a terra a 300.000 kilómetros, unha cousa así.
1: É increíble, unha pasada. Debe ser algo espectacular, poder ver a terra dende ali. É dicir, estar, eu pensaba estes días, desde a perspectiva de amarse de outras cousas,
0: Sí.
1: De estar, mira que nos gusta sair por aí a dar voltas e ver cousas, non? Mira que se ven as cousas, por exemplo, cando subes a algunha parte, non? Aí arriba.
0: Sí.
1: E miras as cousas dende outra perspectiva. Bueno, o dicían eles estes días, a ver, non tive moito tempo tampouco de poñerme a ler as declaracións que fixeron estes días, pero estou moi interesada, porque polo visto estaban contando que alucinan.
0: Sí.
1: Bueno, as persoas que saen por aí fora e que miran a terra dende lonxe, din que hai un antes e un despois, que a sensación é moi curiosa.
0: Son os privilexiados, porque viron a cara da lúa
1: de certo.
0: Por detrás.
1: Sí, xa se ven as fotografías, están por aí publicadas,
0: Sabes que outra cosa me chama moita atención, Esther?
1: Xa as podemos ver.
0: Que andan volando.
1: Sí.
0: Andan volando por dentro da cápsula, como se chame, non?
1: Sí, sí.
0: Boa.
1: Claro.
0: Debe ser un soño... non sei como chamar,
1: Sí, sí.
0: Non sei se iría, Non sei se iría porque...
1: Eu probablemente non, me estou falando teorizando, non, pero
0: sí.
1: Debe ser alucinante a perspectiva.
0: A verdade que xa para ir hai que estar preparado, hai que ser especial, claro.